0: Христа звука би я ще слушала твоєму особинському живенню. Ти ганіси, я наш була цептарка або журналістка. Ти си таке маш, мама, а маш таке енкелжіші. Я могу се представиш, аж не о то таке було пшеці так лашко то повання зв'язаш з тим приватним живенням.
1: То йо було шешко. А ця се сам таке плакала, доколаш не сам вижила, как то звеножиш. Ми га в дезде аскем часу сме мили веле з комажину. Пенсом теке була часи я цо дуце, а цо потом з моє малки жоку. То йо ме велгін обшешковамо. А я сам пшеці мила шпатне свідомі на пшешиво моїм жишам. Але я сам цініва, цо сам могва, а те результати нісу нешпатне, що міним. Моге га знаю, Milenku napšekvat, Milenku Štokov, ako v srbski loci, od toga je moja žoka. A ona ljubuje to srbske tak, ako ja. A teke moje enkel žoce ste na srbske uši šuli, a ne bova, ne to uknjo hinji. A Katja napšekvat, ta moča.
0: Seži nento runo ho a pišo svoje diplomove živo.
1: Jo, a žovana pem pšižo, mame, jo, a mama peš, ja pši tebe tak dvojko bedlim a nejam, žož me pomagaš. A ja musim goniš teke Katja, jo, ako jo studirovala, ja ne leto v Švedskej, tam je vapšednost kvo Serbach. A tak by ja goniva, nesom ja no to ako povovanje ceniva, ale moje celé živenje je bolo na to usmerjene. Až to žinca ješ neko. A ako žinska, musiš ga všetci to dvojne dopokazaš. Až ja muski nieco možo, to so ozmeho.